एक सेवक एक परम पुलाए आपे करे हरे आप कराए एक वरते अबर न कोए मन रोस की जय जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी दर साचे साचे विचारी तिथि वार सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇਚਲ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਹੇ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾ ਜਾ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਬੇ ਨਾਵੇ ਸਭ ਭਰਮੇ ਕਾਚੇ